0: super Oberhammer Mega Musik.
1: Aha. En liten swing för hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, är vi skyldig lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket lämna.